Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaðu á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Við sutjast á hó.